0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conți mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.